0: רדיו 1 נונו פוינט יא
1: שוי ילדה שוי ילדה יא די ג'ורם שם קדידם דור לצו בנורם שם דלם וכחה כמי מעזו לחורבן خلاتي وصلتوي منصورم شو
2: دليش مايل بديديتو
1: دليش مايل بديديتو يا بويا لمن وحشي ورميدو دورم شو كتوي شاي كجكولاهي ديدمستم جباكم قيسر وفخفورم شو
2: لخو
1: هل ساويا آلوز چاد همیشه وایا مخمور امشو سرشکم نخش چاوی تو دکیشی کجیم سردارکی منصورم شو مسلمانم
2: مسلمان
1: ده پرسن حالی نالی حالی نالی لکنجی بی کسی مهجورم شد